Luleborg, Sæmmety, der thul kul ho. Ej, ej, ej, Luleborg, Sæmmety, der thul kul ho.